0: Pri upotrebe detaľno pročítate uputstvo. O indikáciách a mierach opreze i neželeným reakciám na liek posavietujte sa s lekárom ili farmaceutom.
1: Marketing TDI Rádia 067 561 999.